0: Google.
1: Pa pizda, no! Odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.
2: ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا. دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مقام و شراب نام کجا. چه نسبت از به رندی و صلاح تقوی.

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست؟ دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست؟ دیر مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت از به رنگی و صلاح تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریاب؟ چراغ امید کجا؟ شب افتاب کجا؟ چو کهل بینش نما

به یاد خوشش باد روزگار بسار، خودم کشم کجا و آن اتام کجا. قرار خواهد ز حافظ